Moses Melita osinkulio sidika rukun ojo maorore osinkulio na logira na aitabaiki yoldaikani ukuni.